0: ティブな感じでハッピーな雰囲気が伝えればいいなと思っているので、
1: そうね、僕もそれなんかちょっと
0: アーナーのちょっと小さい幸せなこととか送り方とか